0: show adofo ye koso ede osronchia emamu nyina motie ye anopai anopai kristo asafo monkomo ebre na edru nche no ba bibia obi e wono frewunua na kachire ne se ebre na so aye nyina ye bom edi enkomo e chirechire ye ho eniema bi a onyame asemu ne aye fade to epronso na ye pensem no yenim se onyame no kwafo no na madom so de han to so e ma bibibia ekoyie e ma ye enti anope ye na ase akase no ye de bema onyame tiasefo no a waye adom asami abishie mu biem na ase kase ne nyina eye ne dia ye da na ase bebre na ye koso de nchia kase ma won so a ofie ho na ye se onyame onshira obibia na onkoso mfane nsa enso obibia mu ema na ho dene sene ebe ya ebetumi ejina ewo ya wonto atoaso nyame enka ho nyame enshira obebre enti ebedin komo sene ya abribia ye no no na yedin komo ema nyame eto han to soma ye mayenya eniema bia ye nyemu ntiasie mu hunumu ema no eboa ye eno ntino enkomodie we ehia tino ya na ebre ne dru na abedwafo ekase ewia odofo na onso wafo ahomatrofo na frɛ ade biara odwie wo asembusa wo ho apese obusa no obetumi afrɛ senso pese o contribute to na wo hye ebin mon cry a emfa nsie frɛ na ka ne ewo onyamede adom obi a na emwa obi eno ntino ene ye tse adwuma yi na yetumi ahyirehyira ye ho ama onyame agyene no onyam ye da mo nyina ase se ye nyina bebo mu aye no fefe fa hye nyame ye no onyam ye da mo ase yo abejafo aye krado ewa ha no mo na eye sofo James Yadapa ewa mencha no pay aye nyina abedi adwuma no abom ena evangelist ye bo asu amanso nyame adom oka ye ho anopai aa ye nyina ebo anan ena eye ye papa kwaju papa one papa o senia osi epegya nkrofo anopai bia no nti o se me pepegya papa one papa kwaju utimunsa adom nti onyame enam ne so eboa ye community ama sorry anopai bia ebeye nyame papa nyame nhyira wo oni obusu nyame nhyira mu nyina ena yenua kofi yeboa ene wantumi ama bibi kakra esonimu ntino nyame adomo a next 2 weeks no yenua kofi yeboa eka ye ho ena yebedi juma enua kofi yeboa ba bia wo bia yesi nyame enhyira wo na onka ho na onsiesio kosi ebrai besan ehia mu biem eda nyame ase ema wabrabo odofo ani adofo bi ne kura yase ema dwumadie eba won chen omo ade omo ye ne se omo ahu se adwuma ye di wo radio wi mu hanom no ehia se enipa bo enipa boa wet fm ema dwumadie no ekoso nti adofo ye agye ato om ho so ema kakra bi ensa omo yi kakra ede boa ema wet fm eno nti ena yeguso aye di dwuma yi abrebia eno nti mistresse wonso betumi abeka ho bi se wote ene a kakra bia obetumi agi ama wed fm etumi agina na akoso na wate enka bia wotimu se niema yeye ofidue mu ano eye bebre na eboa nso eno nti ye moma ye ntena ho ema ebrebi nkoduru na ayese ubie radio na wonte hwe eno nti ye mwa na ye nyina ye monku ye nim ti no ye da ye nuanom a omukura ye nase ye da omu ase bebre eye mama Florence ye da nase efri mretentin onie abanan abedusa bre na oboa se ne be ya onyame adwuma ye nyina ye besom ni aya ne fefefe ahye onyankopon enu onyam nti ya dae maami ase no no nso guso bone dawuro se ono nso e de hotel bsc Kumase ahonjo aye freni dinse Lahana Hotel. Enon tino oboda ura achira usesa uko kumase enene pan, ne mantemu hobe biara na upebe bi ajojo huwa. Shushwe Lahana Hotel na ukwa omubesheo na omuaye ofefefe na ofreho se ubuko kwa ubesana kubiemu. If it's a Lahana Hotel, bibia ekoso fefefe. Nyaminshira ye mame, eye mame Florence, nyaminshira nbibri. Ena ye mame comfort, comfort appear, mama comfort appear, yesi nyaminshira no. Eye ye nyuma ye bon fitin asye, eye dokas appear. E nyumu ne mame pemu, ene mama comfort. Until mama comfort nso eye wonwa mu cry ase e ma ne ma ekoso e wo fidue mu hanu ye da ye mame nso ase ene ejuma pa oye nyame ejuma kakra bia uyi no onyame o hye ne ho anu onyam ebie ekwan mu ma wo e ma no emoho e ba wo nchen enti ne oye ma awurade bia no enu ho da ye mame efretete na mejise owo na dance di na ye mame ewuramanya no enso eye sofo ewo New Life International Church ye mame ne hokani ne eye sofo nya no omunyina wo New Life International Church ye mame enso na kuma pe nya mejuma enti abre biara wo husɛ obi ye bibi na eye na hye nya me no nya mo a oboa ye mame eso yase sɛne ɛbɛyɛ adwuma yi a ɛyɛ yi ɛbɛkɔ so agyina enti yɛda yɛ maame ase bebree ɛyɛ maame sɔfo yɛ maame awurama nyanɔ nyame nhyira wo bebree nyame nhyira wo ɛna yɛn sista teresa nso ɛyɛ yɛ nnuaba a wotimi sɛ ɔno nso ɛboa ɛma adwumadiɛ a yɛkɔ so yi ɛkɔ so ɛyɛ yɛ nnuaba teresa nyame nhyira wo bebree Eye Mr. Kofi Wilson ena ne hokani ene yenua bae na otimo sa ono nso kakra bi ensa ewo mu a wose monye na momfa enso so mone maso saa na yeye no sanse wo hu se nia ade pepe bia no uyibi na wo de boa e ma de pa no ekoso nti eda yenua ana ye mame Sister Teresa Edawase Ebebre. Ena juma kuo bako nsoa omu kraya sen. Eye akwa ba zorok. Eye juma kuwa utimu se. Ekosu ye na omu juma nese. Omu shwe nipa. Nipa wapomu den. Eje nensu. Edu brebia. Hunamu yi na ejinito. Entino biwa ukoto jwe sisiye. Niyeme bi ekute kute omua. Usore en sore. Uya wo hu bibia enye yi a doctor beye ne de nanso akwa bazoro konso eye omo de pepepe se ni awuntumi nye wo fie ho no ombetimi aba na omo abeboa wa so mu na omo aye ade aboa wo pepepe se ne ebeye a chese wani enhye wo husuma chese wontete eno nti ne frɛ akwa bazoro ba bibia wo no na omo beba abeso mu akwa bazoro eye jumaku a omo etaye chi na omo bo ama jumadi no eba wonchen ye da munyina sesa motie yen wonso fa wo beka ho bi fa wo beka ade papa biara no odo hu hiemu a onyame ehira wo ye da munyina ase me ya me di eye asemi hu chiame nso ye fra me kwaku irenchi me se onyame ehira wo na onka wo ho e wo ne awo ye nyina emu Eno pay enkomo ewo fidue mu hanu mo se ne aye nyina abrebia ye dine fefefe no na ye befa enkomo no ewo eye Luke chapter 12 verse 15 no Luke chapter 12 verse 15 no eho ena ye ne ye enkomo no egina titiru a ye bedim enkomo ne nti no me jisa wo tro no ben wa no ahwem na onsu ahwene a bible no eka ti yensebre no mema ye papa evangelist ye boss ama akan Luke chapter 12 verse 15 no ama ye na ya bakwe ye ni
1: megin ke Luke ansem pinki du nyimudu enum na o ka kire won se
0: o si na o ka kire won se
1: mon hwe na monhwe mu yie pepe
0: monhwe na monhwe mu yie o pepe pepe ho
1: na enye onipa ade a wanya ama aboro so no na ne nkwa wo mu
0: na enye onipa ade a wanya ama no aboro so no na ne nkwa ewo mu amen we ene ohene yesu enkasa ye ene nafutuo a odema enipa biara woti asasi so anase udi nachi sane ebeya obehwe ohun su yie o se monhwe na monhwe mu hu su yie that me say a asem na oka no e ya asem hia edi nipa nya asem hia nipa wanhwe ohun su yie a ebewia o na ebewie no wanhwe ya benu hu eno nti osi nipi say monhwe na monhwe mu hu su yie ewo pepe a friend say English no putun say greet pepe ne de pesem nkuminya che say obi o pepe bia na o pese onu nkua bibia e ba ne nche bibi nkwa bonten kokokura no o pese be firi mu asofom eno nti no wose yen hwe na yen hwe ye ho su yie ewo sa enye ma yi ho esan se nia oboye kokko ne se e bia odwen se enye ma dodo na wo benya no eno e na wo nkwa ewom oso ente sa

0: ntino ye be pensem pensemu ni ahwe enkomo yi ni ahwe na onyame nam so ama ye nya bibi atuebotom na ye de etua na mo na ya hwe ni ahwe ye husu yie ewo abrabo aye boyi mu ama yetumi adi yie ewo awurade mu enunti papa kwejo minikan emra emra oso na mi musao sania Bible no edito se yenhwe na yenhwe ehunsu yie na osisu se ewo pepe ye mu pepe eye mu atimi se anase pesaminkumnya greed greed greed greed emu yenhwe ehunsu yie ewo mu esan se enye ne madodo a yenya no ena yenkwa ewo mu atimi se sa ojiri se minya ne madodo ode a onyame begima wa wa tu o heaven de a forget it enye ne madodo na nyame hwe ananso se ujiri se ne wanya na dodo no ena be mu atra sase so a che wo sika bebre de a eh wo che de a o se forget it enye enkwa ankasa no eni ene madodo mu ohia ni ko obusika ni bo preso na so na ne madodo de ye ye juma ehia bibia ibehia na de a onyame boye kokko ne se abedi ensa na anase de kwan ye preso ye fa so epe no se ye kwan bone a ananso se ye nya the way a ye si kura no no the way a adumunti ene ma na abedi ensem no se se he nipa ben opa owukura kapre kapre o ma nko eko mu de no na o tete se de an a wu sika no way teku nko na sempo anko eno ho na yesu e boye kokko wo ho that means se onyame hira wo a ya na opese onso dibi e hira obi ana papa kojo uhu sa quotation sei na de afutu e na wo de be mai e wo asemo a bible we kan
1: yo papa medasi anope so ni akonya wo de amame na aka sei ra ni hira wo se a bring na ma ho kwan na ofo mu de semeti sei de bedum ye ne etiefo na ayakoso so ada ye ne etiefo so asese afidie no do so pa na nso brain mu no wachima to word fm 106.8 se woni e betena afidie mu na ye di kristo mu nkomo aka se ye nyame wo hye mu pa asanse o ye ka se o ma ntie ni a ye nyo bi a de ka se nyame wo hye obi bi a na asembusa da pon so no pay no na nkomo a ye di important questioner itwa se ye di na no pay ase nyame da bia ne de wo ye ne da bia wo de opese nipa ye nte na dai mu no komati se no me yankasa de so me nipa se yesua woni e betenai se wonipa obohu bra wonipa ma ebo wiye yase nti ohwe nsem wo kan ya wose munhwe na munhwe wasi esumprenu munhwe na mani sekuro wodi munhwe na munhwe oh wose munhwe na munhwe ana jese nani abre ohu de nipa ade ye na brabo no na ye suban no ade te wasase so na oboye nkokko na kokko ba oboye no enye obi bia se nipa ye se ye pese ne nenam ye ne yesu etu esa ene yesu daachi bi no pui na ne wonyamu a ye ne kodi da eni awiye na pa ye otu ye fu ayete fu tu eti se na ye dan na ma onipa ekame ne wo so se wutu okrafo no na se otu mo monefo na otu okrafo fu eduru ba bia ofa ba bi no enipa ne ma enipa ni bi mu eya greedy eduru ba bia adoye awoye ma enipa bi e bia we expect se bianka enipa bi no omada wase ana se expect se bianka ati so nka bi bi nkyrew enso bia ba ye ni obi adoye na so ombue na no enka hwe enkyrew eduru ba bia next time bo trimpo se dem we kwa mi mo bibi eduru bia enipa ma onipa so so eya greedy no ti ya ni nyira moye kasa emu ni ya futu emu nya no na ye kire ni pa se so biye bi mu aso mo ni so na efa asida ko na ma ni pa ntoa ne wo ye so

0: me ye bo atrasi sati
1: achen kwa na no ngremu ni ni odi enkan kwa me ye bo wa ji le dwa odi

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl. Hey,
1: ja, bo mpa ye chatu. Ebe bi anani amebobo osui no. Oh, mama wanka medie no. Se bibi bi wo ho a wo hia se nyame nyama wa. Osi ubi sa odma. Se yanka, ebi kura na ye kan ye ne ye kan baba ko pe yanka de ye kan ho no. Bible se onima dwire mu ni makomem. Na waka che se bibi biara ye bebi sa no no. Ode be ma ye nti ye mi sa. Nti fajidie bo paye se next year ebedu mothers month sei no ebedu women's month sei no na so wani je awie paye e wa de container o hwehwe free nya nchen no na next year ye bo mpaye enye ne awo bo nei ho mpaye e na next year wo bebo because nya mi beti o nti ye bo ye general wo mama ukunu meka ya janu mutie yen wo yire awurade de mbra sitena mu esie ho nyame man sa so man sakra yen si o mempuntu onko so mpo mu din aho de ye die eniema di asumdwe sirie mpuntu onko so eniema di anu nyam ba awurade man nedi emfa hyedi di anu nyam wa bra bom wa busue mu wo ma chese ba bia adie biara wo pespese nyame nyemfa ma wo no bisa ya mompai awurade yakosara bompai wonchen ara se ne david kaiye no awurade wonchen ara anope enwumre ye bompai ye da ye tiefo nyina ba wote asefo nyankopon anim se bibi wo wa ehi obi ayanka. So be a certain man family could have some one. Say, and every one of you are by Yan, and one of you are on ya. Oh, Yehovah. What's the way you are doing, son? I want some country and say, will you your tears if we are coupon? I wouldn't mind Jim Winnie Mamu. Say, maybe what there will be a coma so shall find some with a winner, maybe ya. Se bibi wa wa obi hwe kwansa wunya bibi be bo hu kwan ama na so obi hwe kwansa wo be bie kwan bi ama na se obi hwe biribi e wona setram se be da di nanso onya no hu a awurade bo kwan ah chedi ampo nyankopon wona wo ye ye gwan kobia bible sa wo ye bible tie fu agya wona honam nyina ba wo nche ne ye bo wo mpa ya wo tie ye awurade tie awurade tie ti obi bia kuma so bi sadie ti obi bia kuma so bi sadie yo bi bia kuma so bi sadie ma na kwankwankre asem bia ro bia kan kire wa nwumre yi no awurade ye wo Jesus dream ye wo Jesus dream ye de be ma wo mani ja wie peye de be ma wo ma kuma to wo yam de ne sire e be sha won akuma mu ma awurade ye for jebra fa fa hu die bra fa yare sabra fa nyonyam bra fa mpuntu bra fa nkwaso bra fa juma bra fa waria bra fa wo bra fa jetre bra e wo Jesus dinimo show when you nyam yetie fu abra bo man kran kre ayenso ye be show when you nyam wa ye bi da uguso ye unjai ye ntia tia urade ye ena ye mpa ibo yi so fashion dear me, I will Jesus dear me. Amen. Your Maya Papa ni ya bonpai.
2: Unko yadi wona se eno ye yimau ena yumre yiso. Uwa uye yemshefo eni yembuafo. Umwasem swa kache nse yamu she.